nka kom jogo dene si dingam go je signan di si onda si dan kemege we jembere jogo bogone ko do dimanche ko kom jogo do jokre munda go kari me evangelisti Saint Matthieu ou le correct ou dogre di nenjo do kon ko trait ou dogre mi kana go jogo ou le messi pana majikar si jengin togo ngkana la je ndigi jena tan kam na go yogne radio arcangel arsi joseph njamane tonda sit mbakasi ja ko jene ta jil bawse la kan je singa mongo je kunun dom go raga kasi oje togo ngiambai serge mato da ntoko tiangro norbert.

je gu dene nga kom je gu dingam je tame Christ je emba do tarje lo mbai Jesus Christ ke joje mendo dimanche de gu kom de gu do je gre munda ke kari gu lane dingam si ke oi je gundu radio arc-en-ciel radio archidiocèse gu chamena je kunundum gu ragato ngiambai serge mamto tiongro norbert